rammer, dansende kroppe, fordamper, hjerter, banker. Stopper vi her? Nej, langt fra. Letter, som raketter, bringer lys til din mørkeste nætter.

0: No mo tile sa mikili masagot.
1: Kisa mangon ng mix at simpap ko lingani ti imimersok. Panang naklo ni sa kinakasalo ni. Ulog ko at finapinga sunik unwa kutlo si sa manikiasang at sinakakpok. Ano ka awan nak si konsimut mitsakit at finilito nga no tsukasu sa kaktasak.
0: Ve usik ng funuk.
1: Tors dahit ang 10 September ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperaturer på plus 8 grader og nattemperaturer på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du sang Narpet, Nanok FM.

0: Nanook FM 100 MHz.
1: No mo chile sa mikili masahot.
2: Si sa mga nomis si Tempap kolingan ite imimersok. Panang naklo ni sa kinasalo ni. Ulukot ak finakpinga sunik unuag kutlo si sa manikya sa nga sinakakpok. Ano ka awan nak si konsi mo't may sakit ak finislitong ano tsuk kaso sa kaktasak.
1: Ba usik ng funuk?
2: Tos dahit ang 10 September i følge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: competition. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske...
1: Bare pøl, Mads.

0: Nenok FM, nibilaksukit tu sa kuminaktun.
1: No mo tila sa mikilima sa ako.
2: Tatli mga ono may sitin parap ay liviani, di imimersok. Panang naklunis ako nasak, utlukot ako pinakpingasunik, unuag ko lupingasunik, kiyas ang atin nakakpok. Ano ka awan nak, si kong simot may tiri akka ni maklutong anot, suka susakak tasak.
1: Ver usik ng funuk.
2: Fredag den 11. September ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: 그러니까 그냥 왜 대로?
1: 아는 마가요? 얘는 지금
0: 지민관이?
1: 눈물관이
0: 아, 근처 자리?
1: 한 초시 초에 번호 비야 한 초시
2: 아, 그거
0: 아, 밀어 꼬이 밀어 왔지?
1: 꼬이
0: 이래서 빠이
3: Kuinangu suak utlumikut pingkum takatagasi. Jissa maslungo pingkut tsetsoktik kumakputs. Afungkakta. Utlumikut lu ilkkuisut sakti. Spil itseni muatasak. Malinangu akpis topseni maslukkias niunsin ulikkaslu pitsena pitasin. Spil tu seni muatasak arnangu akpolsin seni masluk anikatsina rasmusin ulikkaslu maan pötman. Spil 3 sen i måtte så klune Isaksen sen i Marluk Mathias Brandt og Karlo Vivi Petersen. Mini Binkumi Andrea Hammond. Spil 4 sen i måtte så Johanne Henriksen sen i Marluk Lydia Lybert og Karlo Flavia Rosing. Spil 5 sen i måtte så Anna Rolung Mariessen sen i Marluk Hansen Henriksen og Karin Nippun Anne Mathiusen. Katrine Martinsen, Anne-Marie Jensen, og Nasiutler, siger noget, der jo har lort dem, gik hos en alder, der siger noget af mig. Det må man også se, at jeg ikke kunne tage ud til at nære sig.

0: du samlar. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Det er mange år, når man sidder en par af eleverne, det er mere mere sorg. Bare når natten er så rent nærsag, udlukket af en pengesonik, og nu er kun pengesonik, jeg sanger til en rapport. Ano ka avan nak si kung si mo't mitri akka ni maklutong ano tsukka susakaktas sa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.
3: You were caught in a lie, said it with your eyes. Said to all my homies that you weren't even mine. You didn't think twice, got a heart made of ice. And that shit hit me, did me dirty. I never asked why, and I never did cry. I never told